pensator cu bărjul nere. Dar se srednoci u jark pan zvrnu odruma pijanku zmaj. Ljubjazni anopsira pom povrnu sa soju srajcu me po policaj. Nastojte šlatat me za čelo, a ne sprašavat kaj mi je. Ne misel da me